0: Kulturni tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Ja, Sara Karal, vas srdačno pozdravljam pri današnjem izdanju našega kulturnoga magazina. U današnjem prinosu morate čuti izvještaj o izložbi o Ivanu Vukoviću u Prisiki. Pjesma na kraju je prilagođena prinosu i tematizira muzej, a muzički otvorit će emisiju Đorđe Balaševići.

0: U Hrvatskom muzeju u Prisiki su pred kratkim svetačno otvorili novu izložbu. Ona stoji u znaku Ivana Vukovića, gradišćansko-hrvatskog učitelja, dirigenta i kompozitora. Priredbu su ljetos održali prilikom Međunarodnog dana muzeja, ki je bio sredinom maja. Židanski bećari muzički otvaraju ovu priredbu u zbirki sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj u Prisiki. Ov put su se odlučili za privremenu izložbu o Ivanu Vukoviću, ki bi ljetos 28. februara bio svečevao 150. rođendan, razlaže Andraš Handler, direktor muzeja.
1: Svako lito na dan muzeja otvaramo novu privremenu izložbu i s kolegami se ne gledamo na one znamenite jubileje koje se vežu za nas Hrvate, za nas gradišćanske Hrvate, i tako smo ove lite onda vidjeli da Ivan Vuković ima veliki krugli jubilej, 150 let od njegovog rođenja, i zato smo onda mislili da ćemo njemu u čast pripremiti jednu izložbu.
0: Rođeni Klimpušac Ivan Vuković je jedan od najpoznatijih ličnosti gradišćanskih Hrvatov. Bio je u prvom redu učitelj osnovne škole u Pandrofu. Njegova najveća strast je ali bila muzika. Vukovićeva najpoznatija kompozicija je uglazbljenje pjesme Mate Meršića Miloradića Hrvat mi je otac u himnu gradišćanskih Hrvatov. Izložba kaže različne faze nastajanja himne.
2: Rukopisani smo našli zapravo samo ono što je se objavilo od toga materijala, a dokle je imal mogućnost, dokle je živil Ivan Vuković, da objavi ponovo ovu himnu s notom, onda je vik malo se i preminilo i to te. Meni se čini da skoro ni nijako tone glase zdignuli ili drugač preobernul, da je to stalo, ali ritam mu se nije skroz vidil i to je vik meru drugač napravil.
0: Je rekao kurator izložbe Šandor Horvat. Kod kompozitor je stavio nove mjere u gradišćansko-hrvatskoj muziki. Vuković je uglazbio i harmonizirao mnogobrojne jačke.
2: Ako bi bil samo himnu napisal, i onda bi bil puno stvoril, napravil za nas gradišćanske Hrvate, ali polak toga je on napravil i jačkar za Jude općenito, polak toga je dvi školske jačkare napravil, polak toga je kroz glazbenog mjesečnika i kroz svi ovi melodijov, notov, podučaval naše Jude. A razlog toga su njega prosili i on je i to napravil, da je zapravo takozvani krunebeski, on molitvenik 20. stoljeća, oglazbil. I to je ono što se skroz najde i do dana današnjega.
0: Ovu izložbu ostvariti nije bilo lako, veli Šandor Horvat dalje.
2: Meni je dužnost da pogledam još i razlog toga što se još more najti, ar skroz se more najti, nego mora se vig jako prekapat materijale do arhivskog, jako nisam zna kamo dojeti, ar toga kada bi mogli iskat. Kad pita sam da škola Pandrof nima nižne stare dokumentacije, nažalost. No, ako je to te bil boj velik, a znam da je se to jako pucalo, strijalo i u ognju je on izgubil svoje školske knjige prve što je imao doma, još ki egzemplare. Tako da mislim da je uzrok i boj, i sam boj bil, da je se onda mnogo toga uništilo.
0: Uz pomoć brojnih ljudi je tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa došao do časti čuvati velik dio jerbinstva kompozitora.
3: Mi smo imali jedan projekt od Ivana Vuković, smo napravili dokumentacija, pa sve čas smo nabrali, smo dali ovdje simo. Slike, note, napjevka i sve to. Pa oni su to jako lipo napravili.
0: Je rekao Jive Mazl, muzički peljač tamburaškoga orkestra Ivan Vuković iz Pandrofa. Ivan Vuković je umro 12. julija 1957. leta u Pandrufu. Izložba o učitelju, kantoru i kompozitoru Vukoviću u Hrvatskom muzeju u Prisiki je otvorena do jeseni, svenek od srijedije do subote.

0: Kada kamo.
1: Inicijativa Manjine poziva zutra u torak na otvaranje izložbe o narodnih grupa u Austriji. Prezentacija u Gveljnštrase 149 u 10. Bečanskom kotaru će počet u 6. navečer. Pri hrvatskom večeru u Trajštofu će do srijedu zabavljati Poljanci u rastoku Oleandar. Početak je u 6. ura. U okviru Hakovskog večera je četvrtak jam session u Hrvatskom centru u Bijeću. Početak je u 8. navečer. Umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger poziva petak na prezentaciju autobiografske knjige Otac s pockami od farbe, jedan potez, dva sviti i na jubilarnu izložbu Pocke od farbe i zvijezdani prah u Velikoborištovskoj kugi. Kulturni večer će počet u 19:30 navečer. Jačkarni krug Štikapruan poziva subotu na jubilarni koncert prilikom 80. obljetnice postojanja. Koncert u društvenom stanu Štikaprona će počet u 5. odpodne. Nastupit će do izbor osnovne škole kod tamburaški orkestar Štikapruan. U Vincijetu svečuju subotu od 19:30 navečer Fatimsku pobožnost s farnikom Jožom Bamfićem. Svjeta Maša u Farskoj crikvi će počet u 7. Potom je opod s svićami, muzički pratit će pobožnost Cinjačko kolo. U Novoj Gori pozivaju subotu na premijeru dvojezičnog igrokaza Ujheć kazališnog društva Nove Gorje. Komediju će doprezentirati kod ognjobranskog stana u 7. ura, daljnja predstava je nedilju u 6. navečer. U Petrovom selu priređuju subotu opet Petno festival, ki će počet u 7. s folklornim večerom u šatoru u kulturnom domu. U 11. knuti će do nastupiti mejaši, a potom masne daske. Nedilju poziva Hrvatsko kulturno društvo na prezentaciju Toni figurice Šarica u Kugu u Velikom Borištofu. Filip Tyran i Marijana Hauk Tyran će do čitati i predstaviti Toni figuricu s audio snimka.

Slavonske lule, ovo ime su dali tamburaškomu sastavu iz Čakovca 1981. leta u Velikoj Kopanici. Jur 8 let pretim su počeli svirati neki igrači Kuda Ivan Filipović pod imenom Kopančani pred svim pri svadba i sjelski zabava. Kod Slavonske lule je sastav pak došao na veće i velike pozornice i ovom jačkom oni znaju oduševiti publiku, cijeli život njeno ime.

Sve je ona meni, ako ide za slavonske lole sljedeći veliki hit Njasmi faliti, uav je i naslov cijeloga albuma iz 2003. ljeta, kim su bili tako uspješni da su 3 leta kašnje za tiražu primili zlatnu nakladu.

Slavonske Lole su juri stale brojne albume i različne kompilacije redovito sudjeluju, a to uspješno, pri najstarijem festivalu za tamburaške zvuke, to je Zlatne žice Slavonije, tako i ljetos 5. septembra u Požegi. 2006. leta, na primjer, je sastav onde osvojio prvo mjesto jačkom Ti si moje najmilije.

Feirung zu toga idemja velik, a to je naslov zadnje jačke slavonskih lolov, ko morete velik čuti. Sastavu je povodom 45-letnoga nastupanja bila posvečena ova emisija. Ja, Petra Marija Živkovice, ufam, da ste malo uživali današnji program. Uživajte na svaki način još današnji večer. Zbogo.